0: Renault Radio National Catholique, la voix de l'évangile, 102.5 FM. Et maintenant, moi, je reste du coup,
1: Là, Jésus, tu fou tout ou ni, les sionyo, les aproua bakma en boton bobenyaye. En en akalobo, en me bie, men le fou tout ou en le en kwa. En en no en tiri. Babwe bie ne, e emnire ni e bib, men e fou tout ou paswa bwe. En en bie, non hin kwa, en yon kwa mou goudou goudou. Futu tu paswa bwe en macho mtone fe. Le emini renye bi. En mtone fe. Mato mai buni mi. Le futu tu en le unkwani futu tu. Le pe ene jufe nono le pe. Nene nono mubibi enena kane. Belopi be kwa paswa bwe. E kalobo. Onu renye bi. Enena cho ntuere rehe. Jésus dit tu es naka juné nello. Na wore tasi makam juné felo. Ale fiemne emene rene be. Enele mele ban e enrene be. Ale fiemne fonomne emene mbue. Bo fi emene nkwa enyo komu. Be kpabwe bi ene e emene rene be. Be eno mbue bi ene bi ni he nkwa bo ne komu gudugudu. Ne pe mwen, fata ne kpa fin kpa, echo, e emini renye bi. Eme bie, mou bwane, enle, nye bie bie, diye nene, nye bwe bwane. Nye na wurene, non kwa, enye kwa mwen. Be, tas mwen, emini renye bi. Le, Umbo ene mwa chumu tunefe. Le molo namo ene mwa tunefe bofo unoni. Bekwa buwene e emini rini ya bibu ene le mbo namo. Be eno mwomolo omumbu ene le molo namo ebie. Enebie no don onkwa mgudu gudu. Ene segeji omobo obie le omobo anamo mwofre no don. Ene libu ene topomu ene miwuti weti. Omo bo bi top mbe mi be mi wuti beti ene no bo ene no tomo kwa no tomo mbase kwa swabu obro mo pa bo ene e amure ni be no kwa en bo oko mu obo elif tutu en on tiri ese geji le molonam ene no tiri en pa fe pa ne e f tutu bulo no Mulona mubu le onokwa ene ko mu gudugudu ma kwaswa bo ene be bonhumu no domu ambe ne mire ne be no mumbu ni hin kwa ene komu gududu bua kura pe ni ukalbu
0: la nyati bia amane banya de kambo kure bia afulan se ki wuyu no kupo je jino chere nene rene ere ere chere ero joro bira ra me kwa na ju tude ni le siano no yuko no go rote do takpa ye efe vya nene rene efe no numbu ava kamu bo vumu ambe ene nene rene le rene mbobi le mulo nam le ni mbo nam etebu pukare amana gbaso bo e ka efu magbe fu mi ene le ene fe chu bote le ene
1: en jan je reste bien mon le makpene anuni fe nya tene oro nam no le no foi amre e bi bo jesus na kajure ba fe bien ne le chrétien aya te kombe pre chu nkuni mi dine mwe dimanche fin le befin fata fa kom butunin chano no fin fam kom fre be ku dimanche akom chonya tene jesus ene re ne be la nu bu en le communion tonere efe he be fe ni sese ene na kalobo efe be fe he fo efe no kwa bo komu wu tumbole gududu o kwa paso abwe bo komu wu en mo fe ne bo fu mu ti beteke ma fe you fu besake fuwe bofo domu lem fi chai bofo domu gbrim fu domu no mom te fu mu efe no bobo ya ya yi hente ene ni chano no fe be fini onu ati bret fini onu a wura biet be fi onu re ne be fu no no bu fu no le komuni obe no tonere ni cha di mash fe ye le pe mo ene fe nyate gbridi bonom ale fodu ngasi fre ambe ngasi e bia fodu e ne na kan junior e fele on e fafa ka ho juper be per chi foguro o chofu on fofu on bua no fofu o tete tete fre fofu o bu fe yere le bia ne nimeu imime to ne bia fukute be le fene lo ra pe ko be ni nime ni pe table tie be faka o bu fe le fe no table te fale ne ehe le pe mo bia en fini sese be fa nyai on e bo be fehi kwa bwene komu etete be fu bofu humu jitu mbole ligudu ubu ene na kani juare ubu mwe kwa fe efe le kretien katolik be faa komu be fukumundi ni mwe fatane feri e jesu eni reni ebi ene le kominyo antone reni chakma kominyo bwere chue rudal kile rene obo helo mbas nom jesu nom kwa bwere lani ebe liepe be suya atitasye lono honi entie ofobo falo ni lobo jesu anobo no kominyo abim, enene mbasi enomlipi, owuro enomlipi, uburu mwe, fata mwe richuru kubam. Mburu mkwa fei, fata echo kominyo, alifeli kritie, becho kominyo, dimash fei. Ubuche makamu junefe.
0: Fubia mwini namu. Jezu yu achofu tutuwe ni, lesiano, ugo kuhorote, utakwa ye. Enebana kane ni aniri ni ebiye le, ni ebiko mbo namu, enene mbuwa le mulo namu. Efe be fo no ane nu mbuo fe ya nere ni ebiye fihe buwa fo fihe ibi horo haka mu huu. Be mini mambe uwejo ya paswa buwe erek bada parale. Rogu mini ni emu. Erek bada mani choro ni jesu nere remu. Don lo no lebe ku mini ni emu. Nekane yi. Na lo na chino ni ye nane nyate ante nuku ni nele ni marase. Be na hamane. Benole ben hemne no jomne yure ni e juna kay ramne fata re fer hen ure ni le re kwa no no mo re en kon kwa e tebo o ka gbon ba no mo nyati je ra la bo rafo fe nyati rogofu to go le do orma pe le rumo e ben fe e komini ni mu be ame o ko jo go mi o ambe no homni ambe no bo chuni yi na ne nyati ante no ku no ne ne ne oro beneme ere mo be kinel buruwe lenele njuma kusobu obone fe yokum ni nemu be bukanene lenoku ni nemu lena chune jeju ni nene le ina to na mbase okuna okuna orote etebu tiwo kalba kusobu rukuru gurone do gonyate lenya da bukare le ri bi projanu
1: ete prara fa bukare yini apa don lo apo am komu aka katishism okum dimem le akpo efinire ne bi pe efe fobo ene fo to awra kpeso abu ofobo ne fo kaf jure lo kpa bu e efure ne be be no fu mbu abie yo no le kwa yo ko mu bakana ne kenene lu bu le bo to fo bo bo na mu chire ne ne le na ne kom na ya ko ne fe ne e juma no cho ne ne dini no kpo fe ne gi no ku ni mi ne ne ne ne fure ne be no no ne fu mbu ne ne ne fre no do ne fo bo so ne le ne fe ne e na Itipu bukare. Bukabu ene frene. Oo kumdini mu. Beni. Jofute lobo. Nene bie. Nyati. Nane nyati kwa mne. Nekwe nene mu. Bukanene. Lenisi nigini ini. Lenia nefunire ni abi. Nono nefumbu. Lenodo nefubusu. Mnele nefune. Iana. Itipu bukanene.
0: Itipu jesuke. Mlafubi ya tuwa masi. Tuwa refune. Orinamu. Le komunyo bero chuo afuru komunyo bero chuo fini na hebi le tore lo ambe alafu he juu juu ni vile pata vitiri kravi idipu tu kwa mbuzi sabu orma kwenye mimi vifanya vifanya nyama chini mla fongo tunene nubwa nene nami joko la fubia hale bora kwa albertin ikwengi san michel e bujo kwa christophe ikwengi jeke Clémentine, kuna orote nontinti le nom de Kola Fibia. Orma kwa yikuwa ingisa Michel Varabe, tukun ledo, tinefini mwese buwati te, le nono ni mtena kwa yato tore, ladu mi kate kwa giren, bwone fanyi tune na mbasi, le nane nonti, nonte wano kwa yato hiye kere. Orma kwa yende roji, evara, kwa sabi noa, yivon tau, tukun ledo, chune te fini mwese buwati. Mare mrakofo, mwafu na lefoye tepu na lefoye, fanyi ati kufuro kwa yine fanyi, ene jeje fe we have got
1: mari nam nyati ni agogo ya tutore erl wej 1.0 bra chele ni ruwen lelo
0: ara kwa fara ko wa juku
1: mara ko kwa fe ni timunga o manu ma kaku nyangra vilia ene nubu a apasimu ite ipo bokane ne fi yini atimrimu le ni hi len fro no nemu na kwa ngo ko mutumbole nel kwa itipu alafu pia marako kwa feni timunga ya ubu pwene guma pwene sawi pwene li pwene guai pwene suku upwene sikensi pwene tumbo be anya korogoji anya tinu mamu marako nefe feni nyate ni uro na mnumole roi marako pere ne feni endi uguru pere ne ubwene freni muguruwe nyate bukanene labe marki krisen eno guma itipu bukane no ni bere nyuguma ma nyat kon konkwe fnf yeni mu lene ni na mtumbule oriat kon at ite pou malafu bia
0: bra ko pere fanya ko fanya la bela sis ka kula be se basen kame la be blaza mia sher baga christian ite pou ko kalbu ya ba ni rebika jesu manu ni lia kada kada ala ona jesu ni marina agba veni te manya ko ro fe Depuis le calibre, je vais bouger de votre cinéma à la bouée. Et maintenant, moi, j'ai joué sur Kofi. Non, mais la dernière, la ligne à Tibia.
1: Or, bon, l'an balou fouenim, n'est-ce pas?
2: Nyate naka uyere orobu mu ni chafen wanche fenyeti. Miyile mapene eli jujuni nimu. Alubo fetini nyate ukalubu e. Befi ulubo lue ritini nyate ukalubu. Amrubu mwe ritini nyate ukalubu.